0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

drame, en flod lätt illusion, som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyse fram, en månestråle.

0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Det hade varit en fördel om alla det som inte ska handla hade hållit lite och gärna köpt. Ja. Vem hade 500 kronor? 500 bunden. Vi lantar det, det är nog.

0: God mandagskveld og velkommen til en ny radiobingo. I dag mandag 6. juli 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld en verdi på 60 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt ask, ei rad 200 kroner.
2: 50-5-0. Tjueni, to, ni. Syttiseks, syvseks. Nitti, ni, null. Syttien, syv, en. Tretti, tre, null. Åttitre, åtte, tre. 63, 63. 12, 1, 2. 20, 2, 0. 67, 67. 4, enkel 4. 86, 86. 42, 4, 2. 17, 1, 7. 39, 3, 9.
0: 1 rekke er utfylt.
2: 79,
0: 79. Hvilket tall er det bingo på?
3: 17.
0: Bingo på 17. De som har bingo på 39. Eller tallet dere hørte 60, mens vi tok.
2: 60, 60.
0: Ah, der stopper ikke maskinen, skal vi se. Der stopper maskinen. De som har bingo på 39. Eller tallene vi hørte mens vi hadde innringen på luftet, altså 79. Og 60, de trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 17. Navnet det er?
3: Rønnaug Johansen, men nå heter egentlig Gustavsen nå da. Lakser.
0: Da skriver jeg Gustavsen.
3: Skriver Gustavsen, ja.
0: Ungnummeret?
3: Det er altså 2703.
0: 2703. Bingo-tallet var 17. Etter 17 kom det tre tall. 39, 79 och 60. Alltså 39. Och så må dere krysse av 79 och 60. Hvis innringen hade mer att si, bryter han kanske för tidigt, så må han ringa upp på nytt igen. Bingotallet var alltså 17. Efter 17 kommer 39, 79 och 60. De som har bingo på ett av de tre sista tallen trenger inte att ringa in. Är det andra som har bingo på 17 eller ett tal som blir läst upp för 17, ring oss med en eneste gång. Ingen fler ringer. Vi delar ut kvällens första premie, 200 kronor. Då ska vi spela om to rekke. 200 kronor i premie. Nästa tal ut, det är
2: 65, 65. Ti, en, null. Åttifire, åttifire. Førtien, fire, en. Elve, dobbelt en. Trettifem, tre, fem.

mer förutsägbart tillbud framöver. Det blev levererat runt 70 ton kongekrabb i vecka 27 från måndag 29 juni till söndag 5 juli till en värde av 23 miljoner. Det är en nedgång från vecka för. Av fångsten blev 36 ton tagit i det kvotereglerade området medan 34 ton i frifiske mellan Norges råfiskslag. I det kvotereglerade fisket deltog 100 fartyg i frifiske runt 80. Fångsten fördelar sig geografiskt med störst aktivitet i området mellan Magerø och Inge 26 ton. Berlevåg Båtsfjord 14, Tana 6 ton, Porsanger 6 och Laksefjord 6 ton. Fiskeriaktiviteten tog sig upp lite i uke 27 från måndag 29 juni till söndag 5 juli med ökt totalomsättning sammanlignat med uka för. Uppgången kom särskilt som följd av högre aktivitet från utländska fartyg, medan norska fartyg hade en viss nedgång både på färsk och fryst omsättning. Likväl var det ökade landningar av flera viktiga arter som torsk, sej och hysa, något som bidrog till att hålla aktivitetsnivået uppe i landsdel. I vecka 27 omsatte Norges råfisklag fångst till samlad värde av 336 miljoner, målt efter omsättningsvärde. Var snekrabben störst, fullt av torsk, hysa, sej, räka och sej. Snekrabben stod för runt 82 miljoner kronor för fisk gick in i fredningsperioden från 1 juli. Torsk hade en samlad omsättning på runt 57 miljoner kronor, hysa 31 miljoner, räka omlag 30 miljoner och sej 29 miljoner kronor mellan Norges råfisklag. För torsken blev det levererat 618 ton till värde av 32 miljoner kronor i färsk sektor med huvudtyngden tagit på snurva, efterfyllt av lina och garn, så juxa och teine. Sej stod för 1292 ton till 29 miljoner kronor där not var viktigaste redskap. Föran snurva, juxa, garn och lina. Hysa inte på 752 ton till 16 miljoner, dominerat av snurva och mindre grad lina. Räkefiske gav också färsk och fryst omsättning med trål som viktigaste redskap i det frysta fisket. Lördag kväll sändes den historiska kvartfinalen mellan Norge och England på TV2 från fotboll-VM. Vi önskar att lägga till rätta för folkefest över hela landet, säger TV2s chef Olav T. Sandnes i en pressemelding. Ifølge Alente, TV2s partner för offentlig visning, har 184 idrettslag, fritidsklubbar, menighet och skola så långt fått tillåtelse till att visa alla TV2s kamper på icke-kommersiella arrangemang. Ingen av de här har betalt för visningsrättigheter. Familjevänliga, alkoholfria och gratis VM-visningar har hela vägen varit möjliga att arrangera, men nu har önskat om att få till större folkefester för alla ökt betraktligt. Vi önskar inte att prisen för visningsrättigheten ska stå i vägen för dem som tar på sig dugnaden och lägger till rätta för gratis icke-kommersiella arrangemang på lördag, säger Sandnes. TV2 vill tillåta att icke-kommersiella arrangemang oavhängigt av störrelse kan visa Norge och England utan att betala TV2 för visningsrättigheten. Aktörer må fortsatt söka allent om tillåtelse på ordinärt vis och uppfylla FIFAs kriterier och godta villkor för icke-kommersiella visningar. Det vill fortsatt vara betalning för visningsrättigheter för kommersiella arrangemang. Och för alla dem som aldrig har köpt kommersiella visningsrättigheter för VM blir det fel att ändra på det nu. Som tidigare i VM vill våra samarbetspartner för offentlig visning Alente ta hänsyn till för exempel beläggenhet och störrelse. Och vi är trygga på att de genom dialog vill finna lösningar för olika kommersiella aktörer och deras behov, säger Sandnes. I juni hade Norwegian-konsernet 2,8 miljoner passagerare. Av de här reiste 2,4 miljoner med Norwegian, mens Widerøe hade 404 000 passagerare. Både Norwegian och Widerøe hade en ökning i kapacitet av passagerare sammanlignat med fjolåret. Jag är förnöjd med ökningen av passagerare i bägge flyselskapen i juni. Norwegian har en kapacitetsväxt på solide 8%, medan Widerøe satt ny passagerrekord. Widerøe hade för första gången över 400 000 passagerare i en månad. Fyllningsgraden kom in något lavere än förväntat i juni, men vi ser fram till en svärt travel sommar med flera nya rutor, säger Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian i en pressemelding.
Widerøes kapasitet var 205 millioner setekilometer, en økning på 7%.

första gången då jag mötte dig. Du log mot mig när jag bjöd upp dig till en dans. Det kändes bra när du sa ja, för du har du visat mig.